0: Esta es música da agrupación Do Ribés, agrupación formada por cantareiras de aquí, da Costa da Morte, que acaban de estrear o seu primeiro disco, Contrabando. Se pode escutar dende pasada fin de semana en todas as plataformas digitais. Do Ribés estrenan este álbum que afonda no concepto de contrabando como transmisión íntima entre aboas e netas.
1: Teño amores en balda.
0: A súa música, avanzamos con outros temas. A Laracha vai volver a participar este verano no programa xuvenil de intercambio en Venecia, Xeorxia. A iniciativa está dirixida a mozos e mozas entre 18 e 30 anos e a prescripción abrirase o 28 de maio, pasado mañán, até 1 de xuño, para persoas empadronadas no concello. Haberá 10 plazas para cada destino e, de ser necesario, realizaránse un sorteo público. Os programas incluen viaxe, aloxamento, manutención e actividades culturais e formativas. O concello destaca que as experiencias buscan fomentar a mobilidade xuvenil e o coñecemento de outras culturas, europeas. E hoxe, entre as 11 e a 1, en LASE, a SOBER, a Asociación de Xoves Empresarios de Bergantiños, organiza unha charla en LASE sobre a transformación digital e a inteligencia artificial no sector hostaleiro. Vai ter lugar no Museo de Man de la sede de Oseas, 11 da mañá, como decimos. E o segundo feirón en Rede reuniu en Carballo a 14 entidades sociais e numeroso público. Participaron entidades como a Asociación Española contra o Cancro, Cruz Vermella, Espaver, Cáritas, Afaber, Vieiro o Legado de Max, entre outras, ofrecendo información sobre os seus proxectos e desenvolvendo actividades de sensibilización e participación cidadá con talleres e outras iniciativas. E éxito tamén, moi boa valoración dende o Concello de da xornada canina celebrada esta fin de semana, superando o número de participantes da primeira edición, polo que xa pensan nunha terceira. Lolo Muiño, alcalde de Zas.
2: Máis co ano pasado, participantes no sentido de xente da comarca que viñan co seu can e a pasealo e a participar no concurso de can máis simpático e máis guapo, non? E despois tamén un sorteo de agasallos que se lle fixeron a estas persoas.
0: Ignacio Festival Balsiña Fest en Carballo, un novo punto de encontro da cultura urbana. O concello deu a coñecer a este Balsiña Fest, o evento de cultura urbana impulsado pola Concellería de Mocidade en colaboración cos pubs da Rúa da Estrela, que toma o relevo a tradicional Pre San Xoán e busca converterse nunha cita máis ampla e ambiciosa. Proxecto Carballo na memoria que batiu o récord, a veciñanza de Noicela e Rebordelos achegou a máis de 300 fotografías á memoria colectiva. A última xornada de recollida celebrada no Centro Social de Imende foi un éxito de participación veciñal, segundo indican dende o goberno local. Nada máis de momento, volvemos como cada día pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. Bo día, hasta logo.

0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 91.7, FM.
2: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos este verano, anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nos por xubilación.
3: Mira ese conxunto novo, sería detalle Juanes, perfecto para agasallar.
2: E para nós tamén, eu xa llevo teño ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata.
4: Además, el domingo 26, descontos de ato 40%.
3: Ata o 40%, pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
1: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por subilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
2: Cariño, xa tes todo para el fin de semana.
5: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos. Xa falei coa familia e vémonos a casa.
2: Sí, que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
5: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos...

0: los últimos días ha quedado publicado el primer censo del patrimonio marítimo inmueble de Galicia y de los espacios de interés cultural marítimo. Es una investigación que forma plan de la cultura marítima de Galicia y que recoge por primera vez un censo integral del patrimonio marítimo inmueble de Galicia. Hay un equipo de la Universidad de Da Coruña que ha trabajado en esta línea y en este proyecto. Al frente de este equipo está el profesor y arquitecto Óscar Fuertes, con el que compartimos los próximos minutos de radio. Óscar Fuertes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Por qué era necesario contar con este censo?
1: Pues mira, lembro-me xa no 2021, cando empezamos a facer mesas por toda a costa galega. Eran mesas que intentaban que a xente de base, ¿no?, de que forma parte desta cadea de marindustria, falará das necesidades, non? Pois salían todas as mesas. É dicir, dende a Mariña, Costa da Morte, Vigo, unha zoa de xa chegando a Guarda. Necesitaban un inventario, un catálogo sólido, baseado nunha investigación seria. Seria no sentido de rigorosa. Había moitos, algúns máis pequenos, outros máis grandes, ben recollidos dun modo, porque era unha historia que aínda non estaba recollida dende o patrimonio marítimo, non? Dende ese patrimonio inmoble. Algún esmorrecía na costa, outro desapareceu, outros estaban xa rehabilitados, esquecendo o seu uso orixinario. Entón, pois tiñamos que ir á base, tiñamos que ir á raíz. Por eso era tan importante. E lembro-me que fixemos 8 mesas ao longo de toda esa costa, e nas 8 surgiu o mesmo. Un inventario de base que fale dende a realidade que foi e que sigue sendo esos oficios do mar, non? Esa cadea marindustria que deron lugar a unhas edificacións oportunas, non? Uns peiraos, unhas pues edificacións máis auxiliares. Por lo tanto, tiñamos que facelo.
0: Entendo que na base disto tamén está a vontade da protección, non? E para poder protexer, primeiro hai que coñecer.
1: Xusto, e previa protección aposta en valor. Moitos de nós, xeracións que xa non hemos estado tan vinculados, non, pois o mellor dende o nacemento sí, pero despois pola propia evolución da sociedade, non coñecíamos o mellor o que están o noso carón, o que están o noso lado, non? É dicir, podemos ir pois por Mugardos, quedarnos na praia e non dar a volta, non, na ruína onde aparece unha antigua fábrica de salga. Ou podemos estar por Barallobre, por Maniños, e non entender o que pasaba, non, cando se traballaba co coiro. Ou podemos, o mellor, estar pola área, non, da ría de Muros e Noia, e non saber a súa importante trayectoria na construcción de embarcacións de madeira e as súas edificacións asociadas, que moitas delas permanecían como ruínas, non? Ou o que é ler, non, eses viveiros que están, casi como digo sempre, esos catastros do mar onde se leva a cabo un oficio en sí mesmo. Por tanto, tiñamos que facelo antes que por protexer, por poñer un valor, por saber o que temos, non? E que une a todos os galegas e galegas do litoral, Galicia, al final, e mar, a cultura marítima, por lo tanto, a cultura de toda a costa galega, claro.
0: E aquí temos todo tipo de edificacións, construccións, infraestructuras, digamos que o abano é moi amplo, non?
1: É moi amplo. É verdade que moitos outros compañeiros, estudos previos, pois sempre se puña en valor edificacións que son como máis grandes, non? Pero atopamos, e grazas a colaboración da xente do lugar, sobre todo, é un patrimonio humilde, que o que nos identifica, non? Dende pequenas casetas de pescadores en toda a área, dende pequenos peiraos que falaban desa conexión, casi como esa transición entre os camiños da terra aos camiños do mar, dende pequenas edificacións ou elementos como podrían ser as cabrias que se rehabilitaron en redes, non? Onde se secaban as redes. Pois cada un destos elementos o que facía era darnos como máis ganas de seguir e potenciar, non son aqueles que teñen un carácter máis, vamos a entendernos, monumental, sino que entender que o patrimonio marítimo é todo, non? Tanto humilde como non humilde, non? Tanto a conserveira Masó, non, que hoxe está ali en Cangas, representando unha das áreas nai tamén, como o pequeno peirao, como pode ser en Rianxo, ou as ramplas pequenas da área de San Felipe, non? Todo forma parte do mesmo, todo é a mesma cultura, a cultura marítima, claro.
0: Poñemos 3 exemplos da nosa zona de cobertura.
1: Adiante.
0: De cobertura.
1: Sí, adiante.
0: Na Coruña, lonxa do Gran Sol.
1: Claro, bueno, impresionante, non? Eu creo que todo lo coñecemos e falaríamos como deses edificios máis monumentais, non? É dicir, aquí estamos falando que xa é un edificio, pois creo que dos 60 aproximadamente, non? Entón, claro, tiña que estar, é unha lonxa. Por suposto que representa, ¿no? Como ese, en este caso, un edificio industrial, ¿no? Una peza pues que tenga un valor importantísimo para toda a cidade, pero que por supuesto é exemplo do que significa, ¿no? A venta de pescado, a recepción, en algunhas áreas moito máis pequeno, pero como na área da Coruña, non como está neste molle da Traque da Palloza, non? Por lo tanto, é un edificio que tiña que estar, non só adicábanos, non, a coller estas pezas máis pequeñas, sino que neste caso, pues bueno, o edificio que eu me lembro, non, ese edificio, esas bóvedas de formigón, non, un carácter, pois unha atmósfera dentro que é importantísima, non, pola entrada de luz. Bueno, é unha peza clave, eu creo que pois un dos bens que están inventariados tamén no Docomomo, se non me equivoco, non? E que, polo tanto, tiña que estar. O mellor en paralelo, pois como falas da nosa área, pois coas ramplas das Xuvias, non? Ou co barrio marinero das Xuvias, ou con outros elementos como poderían estar pois a carón, non? Do Ayuntamento da Coruña, non? Pero bueno, te animo a que falemos de outros, se queres tamén, que é verdade que este é un dos grandes exemplos, non?
0: Claro. En Ferrol, o dique seco da Cabana?
1: Pois mira, fixadevos, non? Sí. Seguimos a falar do mesmo tema, seguimos a falar da mesma cultura, pero estamos dando outro salto, non? Aquí o dique da Cabana tivo unha rehabilitación financiada tamén con fondos públicos, COSGAL, pois non fai tanto, é unha peza pois que representaba perfectamente como tiñan que facer a construcción de embarcacións, non? Como necesitábamos ese dique seco, como necesitábamos entender esa subida a baixa das mareas. Creo que incluso hai pois fai pouco o propio Concello de Ferrol falou de darlle unha maior continuidade, e polo tanto parece que nel están representadas as tres fases, non? Fai os anos aposta en valor, o entendemento, saber que temos unha peza, non, que é importantísima. Dous, a protección, e polo tanto a recuperación que se fixo fai poucos anos tamén, e que intentou manter esa peza viva, non, con esa talla en pedra, como se mete, non, bueno, unha plataforma de traballo exterior, esa peza que se mete hacia dentro, non, para as embarcacións. E tres, un futuro, non, baseado nesa base, nesa tradición.
0: En Carballo, a factoría baleira de Caneliñas.
1: Bueno, pois mira, este que me dís que fala de que éramos cazadores de baleas. Imagínate, non? É unha época dura tamén, porque sí, había unha filosofía asociada á caza de baleas moi negativa, non? De non entendemento, pero falado que fomos, que de moita xente que traballou nesa industria baleeira, non? Tivo diferentes etapas. Eu invito a todo mundo, bueno, por suposto que

0: Anteriormente, o que se fixo foi esta, bueno, pues estas mega industrias pola balea. Tiña incluso unha peza que era unha rampla en madeira que se utilizaba, non, para subir eses cetáceos, non, para traballar con eles. Claro, hubo unha época de esplendor en sentido do oficio, diferentes etapas, pois creo que foi unha primeira pois con capital noruego, que sucedeu en moitas partes, e despois unha segunda ata a propia prohibición, non? Que era tan necesaria tamén porque se estaban pois esquilmando. Pero hoxe esmorrece na costa, pero fala dunha memoria viva. Hai documentais de compañeiros e compañeiras que fixeron acerca de persoas que traballaban ali, e polo tanto un edificio que guarda unha memoria encarnada, non, nos seus muros, que falan de historias, falan de mulleres e homes traballando allí, falan incluso do saber facer. Permíteme que te diga algo, sí, máis deste, como ves que toca aí unha parte tamén cultural moi, sí, importante. Hai en áreas pois de Malpica vivendas humildes de mariñeiros que se utilizaban osos de balea para construcción do propio muro. Uh-huh. Imagínate a onde chegamos, non? Sí. Coas conexións. Sí, non?
1: Sí. Patrimonio que está aí, que temos a oportunidade de coñecelo, de protexelo e de visitalo, sobre todo, non? Que sirva como ese chamamento, non? Óscar Fuertes.
0: Completamente.
1: Óscar Fuertes, gracias, investigador, arquitecto, profesor. Graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Unha aperta, grazas a todos.
1: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, aquí estamos, un día máis. Empezamos, a vivir a costa da morte en Radio Nordes, na cadena SER. Pues toca, como a sempre, botar unha ollada ao que acontece por aquí pola nosa bisbarra. Pecha o mercado municipal, ou pechou o mercado municipal de Malpica. Un mercado máis que pecha. Que se pode facer? Ou hai que facer algo para pechar os mercados? Hai uns días estábamos, con toda a movida que había, por exemplo, ao redor do peche dos cines de C, cunha plataforma cidadá para que non pecharan os cines de C, cun convenio no concello, se aprobou en pleno, coa maioría do grupo de goberno en C do PSOE, pagar as débedas que tiñan de aluguer da comunidade destes cines no centro comercial Finisterrae, que é onde están ubicados, non? Que facemos cos mercados municipais? Merece a pena pues facer o mesmo, buscar e pagar con fondos públicos e buscar unha solución para manter abertos os mercados ou non? Concellos como de Carballo, por exemplo, pues dinamizan ese mercado logo dunha obra, un investimento grande, e ese mercado pues parece que funciona. En C tamén nos últimos tempos hubo un investimento importante, grande, moi grande, con a subvención chegada dende con fondos europeos para unha reforma integral dese mercado municipal, e agora o que falta quizáis aí é un pouco máis de dinamización, non? De

0: buscar, porque sí, se volveu a abrir o mercado cunha nova imaxe e demais, pero tal vez non acaba de funcionar, ou sí, non? Non sei, pero sí, fai falta dinamizalo un poquinho máis, tal vez. Que facemos cos outros mercados que poden quedar ou que quedan en Fisterra tamén? Digamos, hai unha transformación nos últimos anos dese mercado, convertidose de alguma maneira en mercado cultural. Que facemos? Merece a pena? Deben os concellos poñer máis atención en manter abertos, en facilitar que os mercados abran, porque ao final os mercados municipais é algo máis que un lugar onde mercar, non? É parte da nosa tradición, da nosa cultura, da nosa forma de vivir, e eu creo, penso, non o sei, e tamén é unha maneira de mercar de outra maneira, non máis unha maneira máis cercana, sabendo o que compras, a calidade do que compras, xera esa interacción, non? Esa relación, esa confianza entre os praceiros e os seus clientes, que o mellor nas grandes superficies, non existe. Non o sei. Así que temos o número de WhatsApp para que nos contedes vos, para que nos deades a vosa opinión. Non vos parece triste que pechen, que acaben pechando, que vayan pouco a pouco esmorecendo eses mercados municipais ate seu peche? Pois o noso número de WhatsApp é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Enviádenos as vosas mensaxes, opinades, notas de voz ou de texto, como que irados, danos a vosa opinión, e así entrades tamén eses sorteos que facemos de lotes de produtos de carnes Domínguez.
1: Este venres 5 de xuño inaugúrase o menú de tapas os mediodías de Auen Fútbol Club. Goza das mellores tapas por só 2,50 €. O menú completo por tan só 7,50 € con bebida e café. Lembra inscribirte no campus de verán de xullo e agosto. No polígono de Bertua en Carballo, Auen Fútbol Club. Xogamos, comemos, desfrutamos xuntos.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que da ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
0: Imos a Meteo Galicia.
5: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Falamos hoxe con Ana Laje. Hola Ana, moi boas.
6: Hola, que tal? Moi bons días.
0: Bons días, contanos como vai a seguir a xornada de hoxe aquí na Costa da Morte.
6: Pois a xornada de hoxe na Costa da Morte amenceu con moita néboa, pero esas néboas xa se van retirando cara ao mar. Progresivamente os ceos van quedando despexados ou con algunhas nubes de tipo alto, pero que non impiden o paso do sol. E en canto ás temperaturas, pois decir que hoxe hai un lixeiro descenso precisamente por esas néboas que retrasaron a suba das temperaturas máximas na vosa zona hoxe entre os 21 e 23 graus. E pouco vento, frouxo, variable.
0: Bueno, graciña Sana, unha aperta.
6: Vale, gracias, unha aperta.
0: Hasta logo.
5: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
7: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
0: Repasamos algunhas das noticias, este avance informativo que ampliaremos as 2:15 en hora 14 Nordés. Case 7.000 firmas, casi 7.000 sinaturas respaldan as alegacións veciñais contra a planta de biogás proxectada na Laracha, o seu último día, para presentar esas alegacións. Temos hoxe de visita, ainda non marchou, as 12 estaba prevista, visita do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, acompañado da secretaria xeral técnica Natalia Lobato, e do xerente da área sanitaria de C. Luis Verde. Está visitando a unidade de conductas aditivas en Carballo. Xunta de Galicia impulsa a remuda xeracional na olería tradicional de Buño cun novo curso de perfeccionamento artesanal na Casa do Oleiro de Malpica. A formación impartida por Antonio Pereira, o Rulo, forma parte do programa Aprender da Tradición, Oficios e Técnicas, co que o Goberno Galego busca conservar e transmitir coñecemento dos oficios tradicionais. A Xunta de Galicia, goberno autonómico, que abre unha nova liña de axudas para a rehabilitación de vivendas para reforzar o emprego no rural. O conselleiro José González explicou que a convocatoria, dotada con 1,5 millóns de euros, busca facilitar vivenda a persoas contratadas en Galicia en concellos de menos de 20.000 habitantes. Se acolle hoxe unha charla sobre transformación dixital e inteligencia artificial no sector hostaleiro, organizada por Axover. E a terceira edición da xornada sobre inclusión socioeducativa, celebrada en Carballo, pechouse con dous momentos máis emotivos na mesa redonda protagonizada por Clara Guille e Sheila, que compartiron as súas vivencias persoais ante un auditorio entregado e emocionado. Na cita participaron representantes de diferentes entidades relacionadas con TEA. Pois son algunhas desas noticias que ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 Nordés.
8: Pega Carballo, un novo xeito de coidarte. 360 Estudio Reformer, Pilates Reformer e adestramento individualizado para todos os niveis. Ven coñecernos na rúa Vázquez de Parga 128. 360 Estudio Reformer.
9: Cariño,
10: dime,
9: xa tes todo para fin de semana?
10: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos. Xa falei coa familia e vémonos a casa.
9: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
10: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben.

0: Ministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: Pues sí, vamos con esta primeira parada do día de hoxe aquí vivindo a Costa da Morte, e nada, ímonos ata Laracha, porque, bueno, pues oxe, o remata o prazo para a presentación de alegacións contra ese proxecto de macroplanta de biogás na Laracha, en donde, bueno, pues dende a plataforma Stop Biogás presentaban onte, pues preto de 7000 sinaturas coas alegacións presentadas contra este proxecto. Falamos con Manuel Velo. Que tal, Manuel? Moi boa.
2: Hola, que hai, buenos días.
1: Manuel Velo, que bueno, pues le va facendo de alguna maneira durante todas estas semanas de voceiro, ¿no? Desta plataforma. Manuel, supoño, non sei, que satisfeitos coa resposta, co apoio veciñal.
2: Sí, a verdade que non contábamos con tantas asignaturas, pero bueno, sempre a xente preocúpalle que unha planta destas dimensións veña pa aquí pa medio das casas. Bueno, foi a verdade que a resposta foi bastante boa. 7000 firmas son moitas firmas, e iso que solo se puidaron presentar as que estaban ben, porque había xente que firmou e que se equivocaba ou tal, esas non se puidaron presentar porque faltaballes o carné, faltaballes ou estaban un color rojo ou tal. Bueno, nos presentamos todas as que tiñamos que cubrían, o sea, que estaban os datos todos ben cubertos.
1: Bueno, pues esos son casi 7000 e logo pues as alegacións que entendo foron un pouco no sentido de todo que xa comentamos estas semanas, ¿no? No posible perxuízo medioambiental, arqueolóxico, etcétera, ¿no?
2: Sí, claro, porque estas 7000 firmas son alegacións colectivas, pero despois tamén presentamos alegacións individuales, que cada un presentou as súas. Aí non temos o control, porque claro, moitas presentaronse no Concello da Laracha, pero como estaba colapsado, porque non daban metido, pois houve xente que presentou en Cerceda, que presentou nos ministerios na Coruña, que foron presentar en Arteixo, incluso, bueno, noutros concellos por aí limítrofes, foron presentando, porque como en Laracha parece ser que había atasco, ¿no?, para a presentación das alegacións, pois, bueno, a xente buscou a vida por onde puido.
1: Bueno, pois pues a presentación.
2: E sí que non temos o control de cantas puido haber.
1: De cantas puido haber.
2: Esperemos que haxa bastantes, porque, bueno, a preocupación da xente é importante.
1: Claro.
2: Entonces por eso supoño que habrá bastante.
1: Bueno, pues esas alegacións particulares as que hai que sumar, Manuel, as que presentaron os concellos, aí na Laracha, Carballo, outros concellos, e tamén as que presentaron os partidos políticos, non?
2: Efectivamente, nós concretamente ayer estuvemos no pleno de Carballo, onde o PP presentou unha moción en contra desta planta. A verdad que sorprende un pouco, ¿no? Pero bueno, en Carballo votase todo a favor, na Xunta en contra, en Carballo en contra, na Xunta a favor, bueno, a ver si pouco a pouco vamos conseguindo que en todos os sitios voten en contra desta planta en concreto, que nós non estamos en contra da producción de enerxía a base de residuos, con plantas de biogás, pero bueno, concretamente esta planta que nos quere poñer aquí encima das casas, claro, a Xunta parece ser que quere ser garantista, que ten que defender un proyecto que estea ben presentado e tal, pero bueno, as nosas casas xa estaban aquí antes, quen nos defenda a nós? Porque si as casas estaban aquí e habían un proyecto a poñerse a 300 metros da tua casa, alguén nos ten que defender, non sei quen será, pero alguén nos terá que defender a nós.
1: Bueno, pues de momento eso, o prazo rematou esta pasada medianoite ou esta que ven,
2: esta que ven, o sea, hoxe durante o día de hoxe a xente estuvo a tempo de presentar alegacións. Bueno, isto sigue se tratando, porque non sabemos que vai haber mocións en Coristanco, volves a falar do tema en Laracha, no Concello de Puente Ceso, vais a abordar o tema en Arteixo, en Malpica, en Cabana de Bergantiños, en Laxe. van presentar moción sobre este tema.
1: Claro, es decir, que o de hoxe non é un punto final, sino un punto de aparte, veremos o que pasa. Porque que capítulo se abriría agora? Hai que esperar a que se estudien todas esas alegacións, entendo.
2: Nós tampouco non somos expertos en este tema, porque, bueno, nunca intentaron poñernos unha planta de biogás antes de agora.
1: Afortunadamente.
2: Pero, claro, eu supoño que agora terán que decir si a planta cumpre con todas as normas, cumpre con todo o que ten que cumplir en canto a patrimonio, en canto a aguas, en canto o as viviendas que temos aquí ao lado. Eu non sei, pero bueno, terán que facer un estudio sobre eso. Dictaminar si cumple o non cumple.
1: Bueno, pues habrá que esperar. Ahora toca esperar logo da presentación de todas as alegacións de todo este movimento y bueno, logo se entendo que decidiredes que facer, si seguir coas protestas ou que outro tipo de medidas tomar, ¿no?
2: Sí, home, nós temos que facer todo o que sea para defender as nosas vidas, as nosas casas, o noso patrimonio. Inda que entendemos que o futuro da enerxía pois pasa por este tipo de plantas, pero bueno, hai que saber onde se poñen, como se poñen, e proteger a salud e o patrimonio da xente tamén. Claro. Non é só proteger a instalación de plantas, e sobre todo de macroplantas, así de calquera xeito. Habrá que regular e antes de poñer, regular, e non poñer por regular, porque
1: claro,
2: si
1: sí,
2: non
1: sí.
2: Se regula antes, pues,
1: facer as cousas como
2: a verdade que isto, non sei, a verdade que nós, desde logo, acábanos ca vida a xente de Soandres, pues, perdemos todo, perdemos o patrimonio, perdemos todo.
1: Manuel, graciñas por atendernos, parabéns por todo o traballo que estades facendo aí. Graciñas, unha aperta.
2: Gracias a ti.
1: Hasta luego. Pues nada, que quedamos segundos para chegar a unha. Imos en busca dos servizos informativos da cadena SER. Logo continuaremos con máis asuntos. Iremos a Malpica para falar dese peche do mercado municipal en martes. Así que estarán aquí os amigos de Apen para a súa tradicional xa tertulia. E bueno, máis cousiñas. A partir da 1:10 aproximadamente volvemos.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 1:11, continuamos, vivindo a costa da morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Seguimos coa nosa ollada, o que vai pasando, o que vai acontecendo aquí nestes 17 concellos que forman a nosa comarca, de Gantiño, Soneira, Fisterra, sumándolle os concellos de Mazaricos e de Carnota. Seguiremos a falar de pesca. Imos falar co presidente da Confederación Galega de Cofrarías de Pesca. Están preocupados por esa normativa que pretende establecer o goberno do Estado para que poñan uns aparatidiños, uns pequenos trebellos nos barcos, os pingers, que emitirían unhas ondas que alonxarían os golfiños, en teoría, para proteger a estes animais. Pero donde a Confederación de Cofrarías non está moi de acordo, ao menos de momento. Están ainda realizando estudos e consideran que deben acabar esos estudos antes de que o goberno obligue a poñer estes aparellos, estes trebellos. Pero bueno, logo nos lo explica o presidente da Confederación. Temos tertulia de APE, como cada martes.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
5: Sen obras, é que dá ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
1: Antes de nada, imos repasar algunhas das citas que temos aquí na nosa xenda. Por exemplo, para hoxe martes, ás 5 da tarde, na Laracha, no edificio administrativo, na segunda planta, xornadas de atención temperá, sinais de alarma TEA, importancia da intervención precoz. Lorena Vilouta, logopeda, e Laura Quintanilla, que é fisioterapeuta para familias e nenos entre 0 e 6 anos. As audicións do Conservatorio de Música de Carballo, do CEMUS. O sea, 5:30, mañá a 7, o sea, con audición de saxofón e mañá de trombón. E en Muxía, ás 5:30 da tarde, na Biblioteca Municipal, o sea, taller de manexo de smartphone para maiores de 50 anos. Hai que inscribirse previamente para esta actividade. Mañá temos en Camariñas, ás 10 da mañá, na Praia de Camelle, Diversiplas, unha limpeza de praia. Asociación Íntegro, limpia, colabora, inclúe. En Fisterra, 5:30, mañá mércores, Aula CEMIT, ten un curso Verifactu, de factura electrónica. Oportunidades e retos para as empresas. También necesita inscripción previa. E unha cita máis, neste caso para os xoves, en Fisterra, 6 da tarde, no Salón de Actos do Concello, Eclipse na Fin do Mundo, unha xornada para o sector turístico con Óscar Blanco, fotógrafo, con aforo libre. Prepararse de cara a ese 12 de agosto do eclipse total que imos vivir. Pois aí temos algunhas das citas para estes días. Outra cita, neste caso, para, bueno, dentro de un poquinho, porque non é de agora, para o 13 de xuño, previo ás festas de San Xoán en Carballo, nace o Festival Valsiña Fest, un novo punto de encontro da cultura urbana de Carballo. Presan Swan, que busca converterse nunha cita máis ampla e ambiciosa, onde vai haber música urbana, concertos, DJs, un skate jam organizado xunto ao colectivo local de skaters e unha instalación artística colaborativa coa xente da Asociación Cultural Cascabullo. Entre os artistas que van estar neste festival Valsiña Fest, pues este que estamos escutando dende Santa Comba, Elegido.

0: Enseña Fest, ese nuevo festival que nace en Carballo para promocionar a música urbana también de local, de Costa da Morte, en este caso con este jovencísimo artista, elegido de Santa Comba, entre muchos otros.
1: Cada mañana vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Y vamos a hablar de mercados municipales, do Peche, en este caso, donde Malpica. Falamos con alcalde, con Eduardo Parga. ¿Qué tal, alcalde? Muy boas.
2: Muy boas.
0: Nunca hay una boa noticia, ¿no? Que pechen negocios o que pechen, bueno, pues lugares, ¿no? Como los mercados municipales que tanto din de una localidad.
2: Sí, bueno, eso es verdad que hago pena, pero bueno, las circunstancias indican que hay que hacerlo porque no hay usuarios, pero...
0: ¿Qué se puede hacer? ¿Puede hacerse algo para evitar peches? Ya no son Malpica, ¿no? Que este o caso que estamos tratando, pero los mercados están pechando en la gran mayoría de dos localidades.
2: Sí, porque los autónomos cada vez, pues, o que van a coger locales fuera del mercado, a poner instalarse, poder vender. También que está otra parte que tampoco hay mucha quien quiera seguir la tradición, ¿no?
0: ¿Por qué no compramos en los mercados, alcalde?
2: Bueno, yo creo que porque tenemos un consumismo pues a carta, ¿no? Si a casi todos no lo traen a casa. Esa puede ser una de las razones. Después que no hay gente que se quiera dedicar a este tipo de negocios.
0: La venta, peixería, carnicería, etcétera.
2: Claro, peixería, por ejemplo, nosotros ahora aquí, bueno, cuando se jubilando, eso lo que de un es que se instaló un local fuera, ¿no? Como carnicería, que también en ese momento, cuando se jubilando, un que quedaba también se instaló un baixo fuera del local, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mejores horarios, están más atentos al público, ¿no? En sí.
0: Y dentro de los concellos, porque hay, yo comparaba, o sea, no comenzó el programa, decía, bueno, pues hay unos días en C, falábase de pechar los cines y hubo una movilización ciudadá, hubo un movimiento no concello, vais a pagar a débeda que ten para evitar que peche un cine, ¿no? Que está muy bien. Claro, ahora pecha un mercado, parece que socialmente danos igual, ¿no? Sí. No vemos como un problema.
2: Vamos a ver, aquí desde 2011 que se hizo la última reforma do mercado, pues siguieron los mismos que estaban antes de la reforma, que volvieron a pedir los locales que más o menos hubo una puxa, ¿no? Como es obligatorio. Los mismos que estaban dentro pues fueron los que volvieron al mercado. En sí, estos años todos, o que fue, no hubo solicitudes de locales, ¿no? Para el mercado en sí, para poder ponerse a trabajar en neles. Lo que pasó fue que cada persona, pues con su edad, pues fue se jubilando, pero no hubo nadie que quisiera pues coger ese local o ese tipo de negocio. No. Entonces lo que se falla, bueno, aguántase todo lo que se pueda, ahora quedaba una frutería, nada más, pero ahora también Sanidad y pedíamos que teníamos que hacer obras para cumplir con la normativa, una obra mayor, aparte que nos tenemos un mercado no fuera de ordenación, estamos muy limitados en el tipo de obra que podemos hacer. De arriba tenemos un parque infantil encima del mercado, bueno. También que implica pues que teníamos pues algún tipo de goteras, que habría que hacer impermeabilización, levantar o parque que ya se fichó alguna vez, volver a levantarlo, meter los suelos nuevos, meter o interior también suelos nuevos, cuarto de baño, eso se están adaptados a nueva normativa. Bueno, implica que bueno, no hay demanda, bueno, que se vaya a hacer pues cerrarlo de momento. Estudiar a ver qué se puede hacer en ese local.
0: Claro, eso yo iba a preguntar. ¿Hay alguna idea de qué se puede hacer? Como, porque, claro, que depechaba una pena, claro.
2: En principio no, pero bueno, vamos a estudiar a ver qué podemos poner ahí para que tenga pues una atracción para gente, más una demanda, ¿no? Algo que se pueda pues beneficiar o que a los vecinos se tenga.
0: Bueno, pues habrá que estudiarlo, a ver qué se puede hacer para aprovechar ese local.
2: A ver si ideas pueden surgir.
0: Eduardo Parga, alcalde de Malpica, gracias por atender a nuestra llamada.
2: Nada, gracias a ti.
0: Gracias, hasta luego. Escucharemos luego, después en noso informativo, en Hora 14 Nordés, también a, bueno, as valoraciones que fan de la oposición de este peche.
1: Porque a tu mascota merece una atención de calidad. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa. Expertos no coidado da túa mascota. Vivindo a costa da morte.
0: Imos falar de pesca, imos falar ademais da preocupación que hai no sector pesqueiro con respecto a un sistema que o Goberno do Estado quere obligar a poñer nas embarcacións para espantar os golfiños. Dende a Federación Galega de Confrarías amosan o seu rexeitamento a esta iniciativa. Bueno, queremos conhecer un poquinho máis deste sistema, que barcos se terían que poñelo e cales, bueno, son as preocupacións que teñen dende o sector. Para iso falamos co presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, que é Xosé Antonio Pedexeira. Rubio, que tal? Moi boas.
3: Hola, moi boas.
0: Bueno, empeza por explicarnos que este sistema, que estes pingers que vos queren obligar a poñer nos barcos.
3: Bueno, pois pues estes pingers son uns aparatos que, bueno, que xa levan tempo traballando outras artes, como é arrastre, outras ata así para emitir uns sonidos para espantar os delfins, non? Mm. Entonces, bueno, ahora para nós foi unha sorpresa enorme que o Ministerio de Pesca, o CG Pesca, que nos mandara un borrador para facer unhas alegacións, se víamos conveniente, donde nos vai nos obligar a todas as artes de pesca artesanal de enmalle que traballen con estas artes, pois meter uns pingers, non? Entón, para nós sí, foi unha sorpresa enorme, porque nos levamos tempo xa colaborando co CSI. Temos aquí incluso levamos os nosos barcos a facer estudios, mirar como traballamos, como non traballamos. Entón, claro, para nós, mas para eles mesmos, foi unha sorpresa que se nos oblige xa cando non están rematados os estudios, non?
0: É dicir, que un pouco o rexeitamento xa non é a non querer poñelos, sino a que vos obriguen a poñelos antes de que haxa uns estudos fiables rematados de, bueno, que se están facendo.
3: Sí, sí, a máis, no borrador metemos unhas condicións. Cando eles mesmos no informe de conclusións que se lle pedeu ao CSI, dime que iso que non é aconsejable, non? Non é aconsejable. E os estudios que hai hasta ahora non deron malos resultados, porque estes espingers que se nos estaban colocando, que estuvemos probando, facían o efecto contrario. En vez de espantar, atraían aos animales. Eran outras cousas diferentes. Ahora se fixeron outros modelos, pero a nosa sorpresa é esta, cando non están os estudios terminados, porque iso vai a ser unha locura. Non sei que a xente teñe que pensar que somos 1900 barcos de baixura de pesca artesanal que temos en malle, que traballamos con en malle. 1900. Todos esos barcos, todas esas zonas incrementadas con os espingers, eso vai a facer un efecto reversible ou si cada perjudicial, seguramente, que é o que están dicindo, para estes animales, para estes cetáceos, non? Detrás de tantas ondas, van a desvariar e, bueno, vai a facer unha repercusión que nós non sabemos como que vai a pasar con eso.
0: Claro, porque non é o mismo que leven ese sistema un número pequeno de embarcacións a unha distancia uns de outros que de repente haxa un número tan grande de barcos emitindo ese tipo de ondas, non?
3: Sí, sí, é que efectivamente, que fixeron unhas pruebas no Báltico, pero no Báltico son 78 barcos, e non chegan 80 barcos. Aquí solamente, en estas pequenas zonas, porque a nós, o que nos abarca, da forma que ven o a resolución, nós somos 1900 barcos de malle, e despois que, claro, está se recomendando, que sí, que están facendo os estudios, que non ten nada que ver a profundidade, se nos limitan as zonas dos parques das Illas Atlánticas, que a nós nos colle hasta casi dentro da ría, e despois, a salir das limitacións, das situacións dos parques das Illas Atlánticas, ainda nos poñen unha profundidade de 80 metros. Se nos poñen metros, pero nos traballamos en brasas, que son 40 brasas. Sí. E ao salir dese límite, hai 40 brasas. O sea, que terías que poñelo por todo, por dentro e por fora.
0: Claro. Medo a que afecte a non só os golfiños, sino a outras especies, incluso que poda perxudicar a pesca.
3: Efectivamente, estaba comprobado os peixes pelágicos todos, calquera outro sonido, calquera ruido que xa que alén, pasa co bonito, pasa ca anchoa, pasa ca sardinha, co xurel, con outras especies que son pelágicas, calquera sonido que interfiera no aquel, en vez de virin para a súa especie de avance, para fora desaparece, ¿no? Entón, eso pode, incluso, non sabemos fijo, pero pode afectar de todo, é o no que están salindo os estudios. Bueno, non vemos lógico tampouco meter uns gastos porque estes aparellos son moitísimos barcos, cada pinguer vale 150, 200 euros o mínimo, máis sagrado. Na forma que traballamos nós, con pouquinho espacio, sempre hai cruces de nasas, de outras clases de artes, de outros aparellos, rompen os pingueres, saltan, e bueno, eso xa vai ser un gasto inútil totalmente, ¿no?
0: Un gasto maiores. Bueno, esta normativa, ¿cando entraría en vigor e hai posibilidade de que haxa unha prórroga e que se espere? Bueno, como está un pouco a negociación con o Ministerio?
3: No, de momento estamos facendo as alegacións, que o día 28 é o último día de presentar as alegacións, pero bueno, xa te digo, estamos falando con dous departamentos que estamos nos colaborando. A Federación Gallega colabora con eles, con os proxectos Cibrina, que estamos levando a xente, os biólogos, con nos a mar, os barcos das betas, dos niños, para é comprobado que nunca pescamos un delfín, ni unha marsopa, se ven polo tema da marsopa. A sorpresa é esa, non? Esperando mandar alegacións, temos de plazo 6 meses despois das alegacións para que entrara en vigor isto. Pero eu espero que a xente se dê conta, porque estamos falando con outros biólogos que se dedican a estudiar cetáceos, e nos din que eso, que non vale para nada, que eso é un efecto contrario, e que todo. O que nos extraña é que non fajan caso dos informes, non?
0: Bueno, pois queda feita aí ese malestar, esas alegacións presentadas dende o sector a través da Confederación Galega de Cofradías de Pescadores, e veremos finalmente si se atenden esas alegacións e sigue a idea do Goberno do Estado adiante ou non, e xa iremos contando. Rubio, moitísimas grazas por atendernos, unha aperta.
3: Moitas gracias, amigo, por ajudarnos a difundir isto.
1: Vivindo a Costa da Morte.
0: E seguimos, continuamos Vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. E quedanos felicitar a un veciño da Costa da Morte, Alberto Lema, natural do Concello de Vimianzo, que vende a ter o premio Xerais de novela. Alberto, que tal? Moi boas.
4: Hola, moi bo día. Bueno, moitas grazas.
0: Oye, para ver, claro.
4: Sí, pois moi ben, moi moi contento, é un premio que ten moita trascendencia e moi contento por telo gañado, claro.
0: Bueno, non é para menos, o premio Xerais de novela es un premio, como dis, dunha importancia, bueno, pues grande, non, en Galicia, ao marxe da cantidade económica, que tamén ten unha boa cantidade económica aparellada, pero xa non é eso, non, sino que, bueno, pues dá un prestixio a ti como autor e tamén a novela, que leva o título de A Boca do Río. Non sei se finalmente vai a ser, porque isto a veces cambia, ¿no?, o título que vos presentades ao concurso e o que se sabe final.
4: Sí, é o mesmo título neste caso, o título finario, o lema que se presentou. O título justifícase porque trata sobre a construción do encoro de Belesar, moi perto de Chantada, durante o franquismo en 1900, nos anos 60, ¿no? E aí, de unha maneira, o que se retratan son tres historias que confluen nese momento. Unha é a do piloto, o último guerrillero antifranquista, que é asasinado en 1965, ali, moi perto de Belesar. E tamén o Pedro Barría de la Maza, que é o banqueiro, tamén o propietario de Fenosa, que é o que promove en coro. E, finalmente, unha figura, que é a do burócrata, do representante do Estado, que é un trasunto de Laureano López Rodó, que, de unha maneira, a novela tamén trata desas loitas internas do bando franquista entre os tecnócratas, que veñen todos seres, a maioría do Opus Dei, e os antigos xefes, que eran os da Falanxe, non? Que eran os que tiñan pues, unha teoría económica que era da autarquía, non? E, de alguma maneira, a novela trata de sintetizar que complexo todas esas canles narrativas a través de esas tres figuras en un arco temporal que vai desde o 1944 a 1965, máis ou menos, por eses 20 anos.
0: Bueno, pues unha historia dun momento e dunha acción puntual, non? Desa historia destaca o xurado do premio, entre outras cosas, sobre todo, o ben documentado, o traballo que fixeches de documentación. Non xe moito traballo, moito chollo?
4: Sí, é certo que exixiume moita, bueno, pues moita lectura, de moita documentación. É un período que xa nos queda moi atrás, hai uns pues 60 anos que non é non hai, existen algunhas testemunhas persoais sobre iso, pero a maioría o que tiven en consulta foi documentación, libros de historia sobre todo, tamén memorias económicas, tamén hemerotecas, por suposto, para reconstruir pues ese momento bastante complexo e que por outro lado engada bastante relación con outras dinámicas da actualidade, non, que teñen que ver coa explotación da enerxía neste país, neste caso, bueno, pues, con cuestións que teñen que ver coa cuestión dos eólicos. Bueno, eu creo que a novela non, o que vemos aí é que a historia sempre é actual, non? Que
0: nunca... Sí, sí, iba dicho eu. Entre encoros eólicos podría ser de a día de hoxe tranquilamente.
4: Sí, cambian os discursos que justifican cada un dos momentos, no sé, o sea, nos anos 60 o discurso era o do progreso e tamén era o discurso da industrialización de Galicia. A prova está de que eso nunca sucedeu, os encoros non serviron para a nosa industrialización, tampouco sequera para ter unha boa provisión eléctrica. Os particulares, os cortes de luz seguiron acontecendo. Hoxe en día o discurso vai máis ben polo lado da transición energética e tamén sigue polo da industrialización e tamén sigue pola desaceleración de emprego, que desde logo o que comprobamos ao longo da historia dos últimos 60 anos é que non serveu para iso, non serviu máis ben para, bueno, pues para fornecer enerxía a baixo custe a outras zonas do estado, e Galicia non se beneficiou, pues, dun preso menor do custo da enerxía por ser produtora, non? E tamén ao mellor non é algo que se trate na novela, por suposto, a actualidade, non, deste problema, desta cuestión, pero eu penso que sí que é doado facer esa lectura.
0: Bueno, pois a Boca do Río, isto está xa ou cando vai estar nas librerías para poder facerse con él?
4: O premio fallouse agora e entre procesos de edición e demais, o acto de presentación é o 10 de outubro en Vigo. Segundo me indicaron, sairá un par de días antes, sobre o 8 de outubro. Bueno, o sea, aquí ainda pues... queda un tempiño para esperar por ela.
0: Pois o libro máis vendido do próximo Nadal, xa está.
4: Non sei se será iso, non sei. Ou decías ti antes que o premio, máis que a importancia da dotación económica e o prestixio, así, creo que é un premio que ten moita repercusión e que, bueno, pues, tal vez a novela tamén se beneficie, pues, da maior difusión, do maior coñecemento que outorga ese premio e tal vez teña, pues, unhas boas cifras de vendas. En todo caso, tampouco é o objetivo primario, que é, máis ben, bueno, pues, dar a coñecer unha dinámica relevante, non?
0: Claro. Alberto, graciñas por atendernos. E nada, oye, ves moito por aquí, pola Costa da Morte, o traballo deixache tempo para eso ou non?
4: Sí, eu cada 15 días paso pola casa dos pais, como é obligatorio, e sí, estou por aí todo o que podo, menos do que quixera, pero todo o que podo.
0: Bueno, levas patacas, levas cousas da horta e tal.
4: Exacto, patacas e ovos.
0: Pues eso. Alberto, moitas grazas, unha aperta.
4: Veña, moitas grazas, bo día. Chao.
1: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
5: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
1: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
5: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
6: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
7: A tertulia de Apen, espazo patrocinado por Xeal Xallas Electricidade e Aleaciones.
0: Tempo de tertulia cos amigos de Apen, como facemos cada martes. Hola, que tal? Moi boas, como estamos?
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, que me antes de nada presentademos, veña.
9: Hola, buenos días, soy José Luis.
10: Hola, buenos días, soy Almudena.
11: Hola, buenos días, soy Laura.
12: Buenos días, soy Víctor.
13: Hola, buenos días, soy Pepe.
0: Muy bien, pues nada, y a presentación do tema, ¿quién o ten?
11: Yo, Laura.
0: Ah, Laura, pues veña adiante.
11: Las personas de 65 años o más serán un tercio de la población gallega en el 2040. Uh-huh. ¿Qué significa este dato?
9: Bueno, pues considerando eso, que un tercio de la población para el 2040 tendrá aquí en Galicia más de 65 años, indica que el sistema público de pensiones y la sanidad se paga con la gente que está trabajando. unos cotizan y otros cobran. Uh-huh. Si no hay gente que trabaje, se va a acabar el estado de bienestar, que entre comillas, ¿quién cotiza para pagar la sanidad?
12: Eso digo yo.
9: ¿Quién cotiza para pagar la sanidad y la... y la...
0: la pensión, sí.
9: Eso, sí.
0: Es decir, pero que hay que sacar de otro, hay que sacar cartos de otro lado.
9: Pues sí, pero sí, considerando que otro tercio está entre 0 y 25 años, que se está formando, quedarían trabajando el otro tercio y los que están en paro también contarían. Con lo cual...

0: Xeal Xallas Electricidade e Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen produción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentais. En Xeal, damos cobertura a proxectos formativos, culturais e solidarios e impulsamos iniciativas integradoras como as de APEN. Todos os martes, no Vivindo a Costa da Morte, a Tertulia de APEN, patrocinada por Xeal.
1: Vivindo a Costa da Morte.
2: Entramos agora no espazo que cada semana trae aquí Vivindo a Costa da Morte o Partido Popular da provincia da Coruña. Imonos o xea te Vimianzo, paramos como ceilo dos populares. Aí, José Manuel Rodríguez, Roque, que tal? Moi boas.
3: Hola, boas, moi bo día.
2: Bueno, e o xe queres falarnos de concertos, de eventos?
3: Sí, de eventos, efectivamente. Que, bueno, estamos no momento, non? Estamos chegando ao verán, é verdad que son continuos, non? Entón, bueno, a verdad que cando algo sale ben, como foi neste caso, pois pues, este último convivimiento, fin de semana, domingo,
2: uh-huh.
3: É verdade que tivemos muitísima suerte, porque además de que tu evento estuvo espectacular, pois pues, o Tintiño tamén o respetou muitísimo. Bueno, pois pues, desde aquí quero dar as gracias, non? Neste caso, pois pues, a Xunta de Galicia, están organizando, pois, pues, concertos, por, bueno, por parte do Xacobeo, neste caso foi o Orballo Cultural,
2: sí.
3: Bueno, a verdade que foi un éxito total, non? Estuvo Vimianzo, a tope de xente, bueno, o concerto estuvo moi, moi bonito, moi ben organizado, todo, bueno, desde aquí, pois, pues, quero dar as gracias, porque creo que tamén hai que ser agradecidos, non? Cando, porque queramos, non queramos, bueno, xa cobeu, a verdade que hai concellos grandísimos, onde, bueno, normalmente suelen facer as actuaciones, es un concello grandes, e, bueno, pois, pues, neste caso, pois, pues, que a Xunta de Galicia escollera Vimianzo como un dos puntos para facer un concerto deste nivel, pois, pues, a verdade que te agradecer, non? Despois da colaboración do concello, por suposto que, bueno, importantísima tamén a colaboración do concello, pero bueno, creo que é importante dar as gracias por este, por contar con nós, non? Por suposto pediría que, bueno, que sigan colaborando con o noso concello, máis que a Costa da Morte, que é importantísimo, porque bueno, sabemos que en Santiago, pois que xa hai continuamente, todo o mundo vai para a zona de Santiago, Fisterra, pero bueno, hai outros concellos máis pequenos que tamén lle ven dalle moita vida, non? Estes concertos, neste caso, pues, bueno, por mediación da Xunta, como ben decía, subvencionados polo tempo de Xacobeo 2027. Entón, bueno, pues, agradecer eso, a verdad que foi unha tarde espectacular para Vimianzo, por encima tivemos a final da Copa da Costa, que foi un outro, bueno, algo que creo que é un dos eventos máis importantes a nivel,
2: sí, sí,
3: futbolístico, xa non digo da Costa Morte, creo que hasta a nivel de Galicia.
2: Sí, pues, claro,
3: bueno,
2: claro.
3: É a verdad que estuvo moitos anos emitido tamén, ahora, bueno, desconectei un pouquinho, pues, está más, por varios temas, ¿no? Pero estuvo moi vinculado sempre, tanto no Fiu Beiñas, como Soneira, con concejal de Deportes en Vimianzo, e é verdad que é un orgullo ver como se celebra, en este caso, con a final da Copa como fin Vimianzo, que, bueno, creo que non hai ninguna, non? Ninguna en todo Galicia, non sei se por fora de Galicia, deste nivel organizativo, bueno, sento como se anima, non hai un problema, mira, estas dúas aficións foi unha pasada, ben que, bueno, que ben que pasaron, tuveron a suerte de poder facer a festiña antes xa na Plaza do Concello, despois fizeron festa no campo de fútbol. Tamén quero, neste caso, dalle enhorabuena a Muxía por conseguir esta Copa da Costa, e tamén o Malpica, por suposto, que, bueno, está na final tamén hai que mallar, non?
2: Claro.
3: Entón, bueno, pois, que sí, que me gustaría, non? Pois, dar as gracias, como ben dixen, tanto ao Concello, como a Xunta, e que sigan apostando, bueno, por Vimianzo, pola comarca, porque ao final, se hai en Vimianzo, hai un evento deste nivel, ben moita xente da fora, se hai en Zas, exactamente igual, entón, bueno, pois, creo que temos que ser agradecidos, bueno, que sigan contando con nós, que é o máis importante, ¿no?
2: Bueno, pues queda aí ese agradecemento a Xunta de Galicia, os concertos do Xacobeo, neste caso Orballo Cultural, que o domingo pues entaba aí a Nove Louro, a Tapado Orelle e ao DJ Quique Varela, concertos de do Xacobeo, que vai moitos máis, por
3: sí,
2: toda Galicia,
3: sí,
2: con moitos.
3: Sí, pero bueno, como se vinha a fixar un dos primeiros, pois pues espero que repita, non, que sigan repetindo. Bueno, que di a nivel cultural e deportivo, a nivel impresións, que fa moita falta tamén, entón, bueno, seguí, teño que aproveitar para iso, pois que, bueno, que sigan colaborando a Costa da Morte e con o noso concello, por suposto, importantísimo.
2: José Manuel Rodríguez, Roque, graciñas, unha aperta.
3: Veña, un saludo, gracias a vos.
2: Hasta chao. Logo, ata aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña, Vivindo a Costa da Morte.
1: Vivindo a Costa da Morte.

0: digo eu que levábamos esperando este momento anos. Levábamos anos esperando este momento de poder saudar a Álvaro Rodríguez xa cun título de Copa da Costa en Riba, cun estreliña aí no peito. Álvaro Rodríguez, que tal? Moi boas.
1: Hola, mijo. Me salió, espera, que me salió un hallo.
0: Non esperaba menos. No Empezamos, Rey.
1: Esto non estaba ensayado,
0: No, no. Que tal, hombre? Como estamos?
1: Moi ben, moi contento. Ainda é o segundo día que ainda me levanto ca sonrisa, así.
0: Porque, ademais, te veches dobre celebración, porque algo do Depor serás tamén.
1: Moi do Depor, eu collín a generación do 92. Moi do Depor. Gran parte da plantilla do museo, por exemplo, tamén son seguidores do Depor. O noso genio maravilloso de Manu Nogueira, saído Fabril.
0: Sí, señor. E tendes aí futuro tamén, vinculado de por aí de
1: Musián. Temos a Rauliño que estaba Rauliño celebrando como un Musián que é.
0: Home, claro.
1: Como un Musián máis que é. Exactamente.
0: Sí, señor. Pois, doble celebración, co de por en primeira, coa primeira Copa da Costa para o Musía, e claro, como medio Musía estará como a ti, supoño.
1: Máis de medio, porque onte, de feito, a xente decía, Dios mío, pero parece o martes da barca. O martes da barca que non hai nin rata, o día 2 de o día 1 de enero que non hai nin rata despois de fin de ano pola calle. Pois aquí o único que se vían eran os 4 peregrinos cas mochilas mirando así, debían de decir, pero que pasou aquí?
0: Neste lugar non hai nada. Pobriños. Bueno, en estas condicións, que podemos facer de receta, non sei, se si recomendas algo.
1: Por favor.
0: Saladiño,
1: Unha sopiña
0: de allo non.
1: Vamos facer unha sopiña de marisco, veña porque hombre, da celebración seguro que sobraron aí jambas.
0: Claro.
1: A jamba en la Costa da Muerte.
0: Cerveza seguro tanto. Que non, pero jambas sobrarían.
1: Cervezas. Está aí, Estella Galicia. Levou un golpes na bodega estes días.
0: Sí. Está o almacén aí do polígono de Vimianzo, Baleiro está.
1: Sí, están pisando aí duramente. Mira, vamos a facer unha sopiña, veña, unha cociña fácil. Vale, vamos a facer un fondo, un fumé, con esas cáscaras de jamba que temos, pelámoslas, e as cáscaras, e a cabeza, porque a cabeza dá moito sabor. Vámoslas a marcar aí nunha potiña, abaixo con un pouquiño de allo. Ok? Marcámoslas aí, triturámoslo ben, e retirámoslo, deixámoslo jugo. Nese jugo vamos poñer cebola, puerro e zanahoria, picado. E metémolo a pochar. A pochar.
0: Sin presa.
1: E despois volvemos a añadir as cáscaras e a cabeza, cubrímolo con agua. Rectificámoslo de sal, probámoslo, que estea ben, un poquinho tamén podemos poñer un poquinho de pimienta.
0: Sí.
1: Perfecto. Xa temos o fumé, colamos eso, xa temos o fondo feito, ok? Para facer a sopa. Vale? Vamos a coller un poquinho de cebola picadinha con pimiento rojo e verde. E vamos a meter noutra pota tamén, a pochar un pouquinho. Ok? Vamos a añadir os mariscos que queramos. Se temos esa jamba pelada perfecta, esa cola que tiñemos aí, as ameixas, un pouquinho de zamburiña, se temos algo de peixe que sempre sobrou, e por eso vou desmenuzarlo e congelarlo para facer unha sopiña, por exemplo, que dálle tamén un pouquinho de espesor, e cubrimos todo eso co fumé. Dámolle fuerte e deixámoslo reducir. Vale. Que queremos espesar un pouquinho? Ajo de maicena. Un agua quente, diluído, e ya está. E non hai máis que hacerle ni menos. Chop, chop. A baño poquito e a mojar pan.
0: Oye, pues non está nada mal así para...
1: E logo
0: unha siestiña, non?
1: Depois unha siesta. Eu antes cambié, de marisco non me pedía o corpo, tuve que facer de polo. De pollito con fideos. Aí
0: as 12 da noite,
1: sabes? Unha sopiña de pollito con fideos. E bueno, parece que me recupero. Pero ainda teño así unhas calores e uns sudores... Non sei se é do reggaetón que vai ver o domingo ou é o tempo, non sei, está a gustar.
0: Bueno, oye, a sopa de marisco non, pero si tal despois toma un poquinho de mel ou algo, para cuidar tamén esa...
1: Vamos, tampouco, non tiña pensado, hasta o próximo día que abran aquí un karaoke ou así, que...
0: Despois tens que ver... Tens que berrar aí os platos, non sei que, que che que na cociña e non che escoita dixe.
1: Non procede esa voz de pito.
0: Dice, sí, sí, chef. Bueno, Álvaro bueno, Rodríguez, amigos. Unha aperta, parabéns. Bueno, antes xa falábamos bueno, con Presi, aí con Alcaina, con Mister tamén, e xa lle dábamos.
1: Sí, pero... falaron antes.
0: Home, claro, o que pasa é que ti estabas dormindo. Eles consiguen a copa e estaban aquí falando na Radio Luz, mentras ti aínda non te recuperaras. Xente de verdade, loco a ti. Unha aperta grande, hasta logo.
1: Un abrazo para todos, moitas gracias. Chao, chao. Santiago voy ligerito, suspirando.
0: Pues eso, que reiteramos os parabéns a toda a xente de Muxía, a súa primeira Copa da Costa. Bueno, non hai máis que escuitar a Álvaro para darnos conta das ganas que tiñan de celebrarlo e como celebraron esa Copa e ademais o ascenso a primeira do Depor, todo xunto, non era para menos. A Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. Oye, que si te dé remedios para tamén para cuidar a fonía e a gorsa, podedes dárnoslo tamén no 722-73-70-64, Un remedio que vos funcione, que tamén o aproveitamos nós. Xa probamos nos últimos tempos varios e non atopamos o resultado óptimo. 722-73-70-64, noso número de WhatsApp. Marchamos, chegan as 2 da tarde, así que chega hora 14. Emisión da cadena SER, nos as 2:15... Actualizamos a información da mañán en hora 14 Nordes. Boa tarde a todas e todos.